ممکن ہے زندگی کا دا بچھی جن تے سچی جن سوال کر خوج نال کر بندے دا پتر بن ون الٹی نہ گال کر ورنہ من گن نہیں تے ممکن